0: الثمرن ببيز تهلي هذا شو شو ببيز تهلي كيف أكرم ببيز تهلي سري مدانة بتوان شديدة ببيز تهلي دعم سر داراني دار بس ببيز تهلي بريخت ببيز تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيز تهلي داني ما قبر رش تاري ببيز تهلي سوال أكرنا كردا ببيز تهلي ترخينا ملدا ببيز تهلي تي سر شاف ما خسر ذكرن ببيز تهلي بستخم ذكرن بيجا قيزا شار ذشالي بقرو بخيلي حرس علی دا برد کادری میشته از خشار مسکینی حرامی میره خراب را بو برد لی زالم ایشار حرس علی من تمام مجبور دو تکت من رامی شانه کشته دخواه عزم اوی نپرسه تیلیام دکده بیه کبشر رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بن زرایه چه آب کل لباس به تیل چپل دریه ج پرکه جناب خندیله گردن زرایه شد عیلی گذیه کل لباس میه حرف خونیه مثل ما را باهه ته و تجمون رامی شانه کی دانی آسیکر برد لی تصير بكيشال حفشالي من تمام وزير رامي شانك يجب تدخوازم قاربي قاري مسكيني حرامي ميري خراب داد القابري تناهيلي يا ماخاي
1: حفشالي من تمام وحب خيني مسر مولا بابي تابو تدو عزلي جبونا رامو شانك يكر برديلي اي قد يا ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو